lad mig så, blæbte jeg så ved Sony tog. Måls blæbte så, løb og stammer dog. Lidt med tog blæb. Kone blæb mig så, løb og stammer dog. Måls blæbte så, blæbte jeg så ved Sony tog. Kone